0: Quando cozinho com Jaba, nunca preciso chamá-los para casa.
1: Está quase pronto, mamã.
2: Posso provar, mamã?
3: Sentiu o cheiro lá da estrada?
0: É porque o sabor delicioso e o aroma do caldo Jaba chamam todos para o coração do lar, sempre.
3: Está delicioso.
0: Jaba, o sabor que une a família. Jaba, Jaba.
4: Câmara 40, ultra smartphone ou a Tecno. Câmara Sony ou a 50 megapixels, não guardado ainda por sua foto de Chukumasiku na Chukumasikati. Flash Snap, e a polícia Maridumani Panzif Pangono, na inteligência artificial e na Chita Reserva Kaliruapo. Câmara 40, Baciano Kutobola, Bocia Inteligência Artificial de Patabasa. Tecno, feito com toma o smartphone no África.
5: Avisera kufunika weraniku pandima ya kwekuzi wapizinchi kumulikira pamfuma njira ya Banque Mosambique. Iye ndi mpengu mozi tuwera kufunzi sana. Radio Mosambique, Banque Mosambique, tuwera kutitiziwe chamasu kumulikira pakutumizira na kubiri. Yafungulwa mpengu ina angu ina chumero Methics. Mwatoma kalkuiva, Methics, ndi njire mozi inapasa Luso nantaba yekuti antu akwanise kutumizirana kubiri kubukira pa banku mpaka banku inangu. Kumbukani kuti pansiku muntu alina untaba yekutumiza kubiri kubukira pa internet na njire inangu inachomera USSD. Kumbukani kuti pene papa papaswa ntaba wakuti muntu pansiku anakwanise kutumiza kubiri pantengo ya epikwe madzana mawiri pansiku. Machapu apaswa mbuntaba ukuti pansiku anakwanisa kutumiza kubiri ya kuperingana epikwe madzana mashanu ya mbondo. Kumbukani kuti mabasaniwa mbapezi nkabe kulupirwa. Machapu kuli mwinji safunika basiene kudzuisa kupatisa kwachi basa. Uyu ndi ntaba wa Banque de Mosambique kwera kutambarusa mfuma. Mukafuna kudziwa pezinji pitani njeverano na Methics. Tuwera kuti pansiku mukwanisa kutumiza kubiri mukonda kunensa, mukonda kuchupa, mukonda kulipira. Izi ndi nzero ya Banque de Mosambique.
6: Uliwone njongera kuti uli kuwina zilipo kubiri mbondo zokulingana piuru kumi mpaka piuru madzana mashanu za mioni. Kuna maarka akutondolisa madzi, smart TV, mkati mwanhanda zonsene. Kuna midududu na santoko ukukwana piuru maku mawiri pia mbondo na smartphone masimana onsene. Sipepi pio katayu, kuna mabonu panzizi mpaka mbondo madzana mashanu nziku zonsene. Tiliwone tangwe tisataira ndoto. Tinyani, chizungula manje chonseni cha Vodacom. Pashtirish kusenti wanze kardinal. Penu, pasani basa Mpesa. Pakutinya, ashtirish kusenti 50 kardinal. Mwambo na ntemu, wakupatiswa basa mkukumera mwinji. Mungafuna kufapisinji. Vuzisani, ntemu maganizwa newa pa www.vm.co.mz. Mwakupatana, pionseni mshadini. Vodacom.
5: Tukupemba kulekerero veseri kufunika na kutielero ti mpangwa zaatu zinati tizi vidai tangwe ya mpangwa nyuku unagumanika naifi. Mpingono unati utipasi njira ya kuva nyimbo ze kusiana siana batuwe ni kuimba kwa kazi ama chisa cha manga.

0: Mwere ni kwa kulimu ya nyakuti vesera vanu para radio Mosambike, tirofika nazo mpangwa zatu za inu provincia Sofala, mbiti sati kapolosa nazo, tendeni tizive mwanchi bagba. Pakutu omati na kupangani kute hubale, mwakupiringa na kuchita, pikwi maku mawiri. Awa, data mbanyatwa, natangwi ya kuzala kwa mazu, vidaoneka ndi shtritu ya buzi munu provincia Sofala, alikutambira kipezo. Kusukulu kwa ndima, tinati tikupange nimbo vini na kutim, ato mabasa mabasa, kumanga, mbuto kufundira mabuko ya mulima, shtritu ya shemba mwanda munu provincia Sofala, idatuliwa nsiko za ndurumo na awa anyakuimanga. Zine zina zina ango zina ati zikite mpangwa zatu wansi kwa lero ngumanyi ndine Santos Golonga, Michi ni Nanzanga, George Barro shtate, tivesi sendi edidi. Yewo tatumana zumpangwa zatu zidolongefi kuti ubali wakubiringa na kujita pikwi maku mawiri awa adatamba nyatwa. Mshiritu ya buzi, munu mprovincia Sofala, natangwa kuzala kwa mazi. Ndiyo, anatambira pipezo. Kipezo ndicho, chakubulukira pa chikaiku chinasalakana kupenda mchibweza machinjiro akudambo iye nishiede. Perera tume, zanazo mpangwa.
1: Ubale wakupiringa na mazana mawiri, udatambanyatu wa tangu ya mazi kuzala kubulukira distritu ya buzi, munu mprovincia Sofala, unatutambiri swe pyokuja. Bulkira manja mwankwanda iye ni jedemu na Sofala. Kumbukaani kutipi kuja pina zefi mpituronga, ndimpunga, ufo mapirimanga, mafuta akuja, jimbamba, shuka na munyu. Mpangwa zenezari kwa pakweja. Na nkadamu nsukulere mwankwanda iye ni jedemu na Sofala mbu ya Rashidi Zarmando. Pakuchaza na nyumba radio Musambiki, mbalonga mwajifulefule kuti tenepa nzizi nganonu. Ulkuza mbuchitwa basa na mbomba. Nye kutamba nyatwa ya kujua na mazi, mbuya Rashidi Zarmando, alonga kuti na chipezeru cha matubwa mpisa na utongi. Chipezeru chena chichina chifike manja mwari andu anafunikira kutia pedwe mwansanga zanga, adatamba nyatwa na kuluza pionseni pidali mau, mbasala kuma, tangu kuzala kwa mazi, mbative na mafala.
2: Temos de quantidade, estamos a dizer que cada família vai receber na ordem de 60 kg, estamos a dizer perto de 300 mil toneladas. O lote de alimentação estamos a fazer num período de um mês.
1: Paubale unati utambire sasefa ya mumbu, pantanda ya mumbu, iwa natapizeke etangwe chakuja. Tuera aone mpamfu ya kulimanao panzi zunu wa malimwe, na kuti njala iripo. Pakumala kujiwa na mazu ya kuzala, pionsene pia munda pia makuluzika. Ale nakubanika chisa cha ntota, mpia masu kuti atoezi, nakubanzira ntota nakubanika munda pakuzwala ulimi. Tangu ya chila chinafuna kuoneka makauno.
2: Agora tamo ya voltar para continuar com estas assistencia. Indo naquilo que seria nos outros distritos, sim, tamo tamo ya incentivar bastante.
1: Awa tuwa kalima fara ambu ya Rashidi Zarmando. Nkada mwenye kusugule na mbasa kunikundu kwa nkwanda iye nishede muno Sofala. Mbalonga pana chipezeru chida funikira kuli ubali ukupiringana mazana mawiri. Ali tuwa datamba nyatwa ya kujua na maza kubukira distritu ya buz muno Sofala.
0: Bo, tabwelera vina, babiribile kwa tefe. Yende kabe zinango, za kusiana, za kulonga kuti, konseli munisipala munu muzinda wa baira provincia inu ya Sofala. Ndi uwa kupinzira mabasa, tuwela tu kubweza ndole. Kuzala kwa mazi kuna susa nsiko zina zaizi pa mizizi ya kuvumba kwa mazi. Perera tume, zanazi.
1: Nzida wakuzitongere kapanu pa baida munu provincia Sofala ukuza mbupinzi na basa ya kugomeza kekamwe pakati pakuchenesa nzinda na kukukora uzungu ya onsene. Tuera kuti mazi anga vumba antwa kwende kutamba nyatwa. Kumbukani kuti tenepa basa na zambichitwa mpia kusasanyira matamiga na kukukora zungu yonseni na kubanika mbwaru ma matamiga. Pero kutimazi atamange pia masu. Mpangwa zenezi zarongwa na nkadamu nye kusalaka na pyombo tu pia unyai na udidi kwa kuchenesa nzinda ukuzitongere kapanu pabaira mbuya Sandy Carmona pa kucheza na nyumba ya pepa radi Musambiki. Sandy Carmona agomeza na kulonga kuti nzizi nikanauno. Antu azinja kupata basa pisa pekusia nasiana pakate pakusasinyira unyai. Tuera kuti mazi angachutoka nzida ukumanike pakuchena. Tine patuwa kuzamba sasanywa patswa matamiga toera kuti kwa kufumba kwa maps antu akonde kunenseka but vendo kulonga kwacho
3: se for a sair daqui a ir em essas zonas onde encontrar pessoas a trabalhar tudo a olhar para essa época chuvosa que nos avizinha estamos a fazer o trabalho da
1: mukabuka pano munati muone antu azinji alikupata basa tiri kukukuola nyamvu yonseni na kumanika ntamika na basa inangu inazafi mbatichita mizizi yonseni tuwera tichene senzinda atunu wabera pakuti mazi mbazati kufumba kwenye kungu feka kuti tiri kufuna kuti antu konde kutamba nyatwa pabizizi kufumba mazi
3: escoamento das águas da chuva já ao nível da cidade da beira estava a ser encaminhado para o mar
1: awatu akalima fara ambuya sandi karmona nkadamu nye kusalika na mabasa kulanganira tu dzungu na nyamfu pontu na kuchenesa nzinda uwabera kubulikira nzinda kuzitongereka pano pa chiveve
0: na zenezi ife ntadzafika pamphangwa zinango zakulonga kuti mbuto kufunzira mabuku mdistritu ya Shemba muno mprovinsi ya Sofala shkola sekundaria ya Mulima ya patwa pina tuera tu imaliswe nanji nsiku zanduli ikadasiwa gbo awa nyakuimanga kada inyanyala mwenye kuira perera tume
1: anati bwerezero ponto mabasa akumangwa kwa mbuto ya mafunziro mbuku ya Mulima kubulikira distritu ya Chemba muno provinsia ya Sofala mabasa ne wakadalimira pakati apa nkufeka kuti anati atomwe ponto nkufeka nkati mwa sumana ino kumukani kuti pachuma cha kupiringana epiku 12 pya mbondo pidabalwa tori kuti mabasa ne wakonisa kufikiswa ngombe tene patu alikuza mpachitwa ponto makugomezwa kakamwe mabasana kumangwa kwa mbuto ya mfunziro wa Mulima anati malifi nkati mwachaka cha mumpo ninga kulonga kudachita nkadamu nya kusukulera mabasa ufunzisi na utambariko untu kubulikira Chemba mbuya João Sadiki pakucheza na nyumba pepa radu musabika komero kakama mba simba nzero za misiri anakumunika mpamanga mbutwene ya mafunziro wa mbuku wa Mulima mbalonga kuti tina simba tangwe ya kuzindikira kuti ya bwiri ponto kamanga patwa mbuti bozibozi ikada nyenyale mbwenye tenepa mbumba ya kumirwa na antu mbativyo na mafana
4: a satisfação é enorme no seio da comunidade dado que é uma obra que é muito aguardada dá início de uma nova história andamos em tempo com problema de abandono desta obra ou seja
1: kukumirwa ndi kukulu kekaamwe tangu ya kumangwa patwa kwa mbuto ya mfunziro ya mabuku a Mulima pano pa distritu ya Chemba na kuti njikufunikira kakamwe tenepa anyefunza anati apume nyatwa ya kufinyidzana mbakhala mbuti bodziene mbakhonda kufansa mwadidi pa mafunziro a mabuku na kuti yakagumanika mbafunza mwakufinyidzana mwakupatana mbuti bodziene tenepa anati alupiri pang'ono na kuti ingamaliswa tenati tiapungule ngasa mbaenda kukafunzira Mulima
4: lento já está iminente porque vão iniciar as obras de conclusão dessa escola secundária geral de Mulima.
1: E fita vamos colongar, kudachita Camilo Ismael, mbakalato misiri, arapaswa basa ntarato yokumanga nyumba mbuto ya mfuziro mbuku kumulima. Mbalonga kuti tenepa, nkabevu kuti anadunduluka pontu, mbanyanyala basa nkabi, anaiti aifikise ngombe na kutipenseni pema kusasanyirwa. Ninga muna funika apio, mbati veni.
5: Trata-se de uma obra que as instalações já existem, embora que não acabadas, mas elas estão aqui. E nós já vimos...
1: Ndibasa ya kutoma kale, tenepa, nkufuna kumalisa vasieni. Tinati timalisi basa, na chipezero cha antwangasa pachisa pano pa Mulima, tuera tichite nsanga nsanga, maza mbazati vumba. Kudasala, sikukulu tae.
5: E será contratado uma equipe local para trabalhos mais simples, como trabalho de servente, trabalho de escavação.
1: Kumbukani kuti mbuto ya mfunziro mbuku ya Mulima distritu ya Chemba ingamaliswa. Nyekufunza azinji anati tu tenepa akwanisi kupuma pang'ono nyatwa ikuswa mbuto ya mfunziro mbuku.
0: Nazenezi Fedro tafiko kumapetu kwa mpangwa zatu zilolonga FM kuti ubale wakupiringa na kuchita pikwi maku mawiri. Awa adabonera na kuzala kwa mazi mudistritu ya Buzi muno mprovinsi ya Sofala ndiwa natambira chipezo cha kubulukira mmanja mwa chikaiku chinasalakana kupenda michigwezo machinjiro wa kudambo ENGD. Takupanga nimbo vina kuti mbuto kufundira mabuko mshiritu ya shemba mondo munu provinsi Sofala, shkola sekundari ya Mulima ndiyo idapatwa pina na awa nyakuimanga na kuti nsiku zanduri hakada inyanyala ne mafala kada jesana mwadidi nkabe. Zene zine zinangu za jita mpangwa zatu za marungiru wa nchisena ngumanya kalini Santos Golonga kumichini napetura nanzanga George Barro shati salani mwadidi.
6: Mpangwa za Sofala.

0: Mpurukiri wangu kama unudika uraji Mosambiki tazoswe kama ngoma yushpiri mukati moshiro ngo chishiro vya Jesu. Almeida, pangoma jako o Jesse jino kuna kuita mgana?
1: Jesse, jino kuna kuita Jesse Ikins. Jesse Ikins.
0: Jesse nchakadi mumbo iji wadu kukata pa mazwe Manika, kashi singwana, pano pabeya?
1: Jesse, imu ndatanga kuitira letra pa berapano. O resto do Brasil, Jitra e distrito eu e meu macate, o quadrado de Chissas, quando anda apanhar de bom arranque mesmo, eu estou em batendo, como a Jango diz, estou vier com o Nuxã, diminuindo o gravarismo com o Nuxã.
0: Muno kana pano pa bera nchokade ulu gravariri kwa pika, nukuta pa mazu kwa pungoma jako?
1: Kuno nduku gravariri studio municipio, Novo Cine.
0: Auditoro municipal.
1: Sim. Vendo gravaria.
0: Ngoma jako iji jinobuya ngundava yenye. Ngokuti mamwene vananga kuti ngoma jangu jinobuya ngundava jorulo, ngoma jangu jinobuya ngundava jezure zwa mamuzi, ngoma jangu kama jinobuya jezwe nengo kuti rap ne, kuna kuti pikizana kama ndina izwi wa una izwi. Zvose kuna chakasiyana.
1: Ndizvo. Nini jangu jimwe jobuya ngundava rudo. Jimweni jinobuya ngo svitiko zvinetika
0: Mnika.
1: Zona. Mwadiko. Ilipo imu yiku tanga yochingwere yangu. Inobuya shaketika kwendi hili kwa kumajite shara. Agora anzikuda kusiri kuzifarira.
0: Shakanesho kuveriketa.
1: Shakanesho kuveriketa.
0: Shakanesho jenga shokushone kama kuimba vesi vazwe. Vazwe. Vesi vapurukire.
1: Na wamwene wa shida uti mangwane tambi wida kushitao. Vajuzo hongo meyo. Quando ti na quando ca shata quando le cuore ah e per isso da ca eta un gimba singoma ai tuki ai dini ma si inopangira na kuna vaya uti ndo ti ndo ne mangwana veda kuhitavo
0: singaita kuti funda shin shakaitika padoko basi kuti mumbo ipangira
1: ngoma ngwe singwere i ino biange ngwate zara ne zwati mukularama asipite se takawana. Kuna mwini wa China, kuna mwini wa Nazo, kukura, irona rudo, rudo nchokadiku, purudi sana mwana umundu kwa ndo wa una, kukura, purudi sana rupo ndopo, purudi wana wa mwini wo, wano wana watatu walungu muna wakaji, kukura, uro uhongu wa mwini wa waka kuhirira, mwini wa batu wangu, wano wa uhongu wa chinabo, kuna mwini ishaba ndi, mwana ungu ngana, wakaro uhongu mwana kindi boys, mwana ungu ngana, mwana kia anasha anacho, anashana shoni ya viyo pa no plashko ni ya viyo no plashko kumwanangu ungana nadu ulinani kutu ya viyo pa no ya nishu plashko kukula sutu tanga sepura sama ponto kutu awanazo wano farori wachina wabatuna wafarori kukula penda katanga kuona shate penda kati mjimangu alukundhoyo makati tabata unde kutikuda mare yo osati odini osata wiyo zoro wola nikati nchwadiko njirushi zoncho dansende wiyo zoro wola chiriku chaka não chakiwa agora mamãe te batira deu um jima iopa do zéu deu um pequeno joy ideia gatita isso gatdali ah babona agora mamãe te batira epa se não vai jamais ninguém agora quando casa está tudo bem tudo bem estamos chegando mais jogadigo
0: vazou show nível se
1: tem jogadigo vazou chata
0: Vaprokire vanodika vraju Mosambiki tukudeve jana nomtetemba nazo Almeida mkati mushirongo chobungano kana shireve Jesu usiku nyamasi mangangi usiku nyamasi raju Mosambiki msoro provincial Sofala pamwepo no Manika hapa ndikudeve jana kama na Almeida ingoma iwale yakakuhwacha moyo ngoma iwale nchokade wakabuya zviro zviri kuitika na iwewe pamusi pako
1: ndizona kamari Kristo tinha que kutozviemba kamari para kuti
0: ndini
1: vazvizwe. Ah, isso,
0: tu vai ficar chato. Agora, por que? Ngati isso em coma.